rojên çarşemê êvarê, saet 8-an de, em ê bibin mêvanên avazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin li wan dengên ku dîrokê ve dibêjin guhdarî bikin, pacê dilê xwe bi stran û avazên dilşat vekin, dilê xwe germ hestê xwe nû bikin. Bernama klasîkên kurdî li benda ve ye.

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê, bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna

rojên çarşemê êvarê, saet 8-an de, em ê bibin mêvanên avazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin li wan dengên ku dîrokê ve dibêjin guhdarî bikin, pacê dilê xwe bi stran û avazên dilşat vekin, dilê xwe germ, hestê xwe nû bikin. Bernama klasîkên kurdî li benda ve ye.

Her rojên çarşemê êvarê, saet 8-an de, em ê bibin mêvanên avazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin li wan dengên ku dîrokê ve dibêjin guhdarî bikin, pacê dilê xwe bi stran û avazên dilşat vekin, dilê xwe germ, hestê xwe nû bikin. Bernama klasîkên kurdî li benda ve ye.

rojên çarşemê êvarê, saet 8'dan de, em ê bibin mêvanên avazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin li wan dengên ku dîrokê ve dibêjin guhdarî bikin, pacê dilê xwe bi stran û avazên dilşat bikin, dilê xwe germ hestê xwe nû bikin. Bernama klasîkên kurdî li benda ve ye.

rojên çarşemê êvarê, saet 8-an de, em ê bibin mêvanên awazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin li wan dengên ku dîrokê ve dibêjin guhdarî bikin, paceyê dilê xwe bi stran û awazên dilşat vekin, dilê xwe germ, hestê xwe nû bikin. Bernama klasîkên kurdî li benda ve ye.

rojên çarşemê êvarê, saet 8-an de, em ê bibin mêvanên avazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin li wan dengên ku dîrokê vedibêjin guhdarî bikin, pacê dilê xwe bi stran û avazên dilşat vekin, dilê xwe germ hestê xwe nû bikin. Bernama klasîkên kurdî li benda ve ye.

Jinavenda Nûçeyan Dembaş. Şerderî Bajarî Mezin ê İzmîrê Cemil Tugay'ê ku piştî biryara betalkirina teqez di meha Hezîranê de ji CHP îstîfa kiribû bi awayeke fermî tevlî AKP bû. Serokkomar Tayyip Erdoğan rozeta AKP bi Tugay vekir. Cigire Serokê Koma Partiya Yenî Alî Mahir Başarır piştî ku şerderî İzmîrê Cemil Tugay îro tevlî AKP bû derbarê rewşa heyî de daxuya nîda. Başarır got, kesên ku li ber xwe didin di girtîgehê de ne, yên ku serî ditewînin di koma AKP de rozetan digirin. Di danêşîna parazvanê Mafê Mirovan û parlamenterê berê YDTP Akın Birdal ku rastî êrişa çekdarî hatibû de dadgehê derbarê endamê JTM Mahmut Yıldırım'ê ku bi koda yeşil tê naskirin biryara girtinê de. Rojnameger Hakan Tosun di dehê Cotmeha 2025-an de li Esenyurt'e dema duçû mala rastî êrişekê hatibû û di 13 Cotmeha 2025-an de li nexweşxaneyê jiyana xwe ji dest dabû. Di danîşîna çaremîn a doza Rojnameger Hakan Tosun de cezayê muhebbetê li du kujeran hate birîn. Serokwekîlên Dempartiyê Gulistan Kılıçkoçyiğit û Sezai Temelli tekîdarî pêvajoya aşitî û civaka demokratîk û geşedanên dawî yên pêvajoyê bi çapemeniyê re di taştiyê de hatin bahev. Serokwekîlan ji statuya Abdullah Öcalan heya merheleya pêvajoya gihiştiye gelek pirsên rojnamegeran bersivandin. Sezai Temelli bilêv kir ku gelek beşên civakê û partiyên siyasî dixwazin biçin girava îmraliyê û got lê mixabin hêjî di vê derbarê de tugav nehatine. Avetin Koçyiğit çi destnîşan kir ku divê Abdullah Öcalan bikare bi rojnamegeran re hevdîtin bike û fikir û ramanên wî bigêjin civakê. Cigre Serokê Berî yê AKP Fatma Betûsayan

Her rojên çarşemê êvarê, saat 8'dan de, em ê bibin mêvanên avazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin li wan dengên ku dîrokê vedibêjin guhdarî bikin, pacê dilê xwe bi stran û avazên dilşat vekin, dilê xwe germ hestê xwe nû bikin. Bername klasîkên kurdî li benda ve ye.

Jinavenda Nûçeyan dembaş. Şerderî bajarê mezin ê İzmîrê Cemil Tugay ku piştî biryara betalkirina teqez di meha Hezîranê de ji CHP îstîfa kiribû bi awayeke fermî tevlî AKP bû. Serokkomar Tayyip Erdoğan rozeta AKP bi Tugay vekir. Cîgirê Serokê Koma Partiya Yenî Alî Mahir Başarır piştî ku şerderî İzmîrê Cemil Tugay îro tevlî AKP bû derbarê rewşa heyî de daxuyanî da. Başarır got, kesên ku li ber xwe didin di girtîgehê de ne yên ku serî ditewînin di koma AKP de rozatan digirin. Di danêşîna parazvanê mafê mirovan û parlamenterê berê yê DTP Akın Birdal ku rastî êrişa çekdarî hatibû de dadgehê derbarê endamê JTM-ê Mahmut Yıldırım'ê ku bi koda yeşil tê naskirin biryara girtinê da. Rojnameger Hakan Tosun di dehê Cotmeha 2025-an de li Esenyurt'e dema duçû mala rastî êrişekê hatibû û di 13 Cotmeha 2025-an de li nexweşxaneyê jiyana xwe ji dest dabû. Di danîşîna çaremîn a doza Rojnameger Hakan Tosun de cezayê muhebbetê li du kujeran hate birîn. Serok Vekilinden Parti'ye Gülistan Kılıç Koçyiğit u Sezai Temelli Tekidari Pevajoya Aşiti u Civaka Demokratik u Geşadanin Davi Yin Pevajoya Biçapemeni Yere Dıçaştiye de Hatın Bahef. Serok Vekilan, Jistatüya Abdullah Öcalan, Heya Merhaleya Pevajoya Gihiştiye, Gelek Pırsin Rojnamegaran Bersivandın. Sezai Temelli Bilev Kırku, Gelek Beşin Civaki u Parti'nin siyasi duhozun biçin grava İmraliye u Gotle Mıkabın, Heji Dve Derbarede Tugav Nehat ne avetin koçiçi desnişan kırkud ve Abdullah Öcalan bir kare bir rojneme garan rehevditin bike u fikir u ramanin vi bigejin civake. Cigre Seroke Beri ye AKP Fatma Betü Sayan Kaya u hevjine ve İlyas Kaya ku bi kriza fonera ketin roje ve pişti yazda rojan jibu ifade dayine hatin gazi kırın. İrole Liseye Anadolu ya Sezai Karakoç Ali Esenyurt'a İstanbul'e dinabara honda karante şereke bi keran derket hatra gandın ku çent kez birindar bu ne u gelek polis safkiciye bir yere hatine kırın. Hatta naha derbari sedem aşer u revşa tendüristiye ya birindarante tü dahyaniyek fermi nehatiye dayin. Şahin Sendikaya Ketkarin Perverde

Jidestane, dineh mehin sala 2026-de herikim 1736 karker jiyana xo Jidestane, ji 226 karkeran 21 jinin 205 jeji merin. Komeleya Rojnamegerên Jin ên Mezopotamyayê bi wesîleya heftê cotmehê Roja Rojnamegerên Jin ên Kurd daxuyaniyek nivîskî weşand. Megekê diyar kir ku têkoşin ji gurbetê li Ersos heta Roja îro berdewam dike û Roja Rojnamegerên Jin ên Kurd li hemû rojnamevanên jin ên Kurd pîroz kir. Tora tekoşina li dijî tundiye ya Amedê dû li dijî zêdebûna kuştina jinan li ber edliya Amedê nöbeta jin, edalet û bîrê da dest pê kirin. Jinên ku tevlî çalakiya nöbetê bûn destnîşan kirin ku divê qanûnên pêşkir ên li dijî tundiya li ser jinan bên amade kirin û hagotin. Ji kuştina jinan re êdî bes e jin tunebe jiyan jî tune ye. Rojnameger Ercüment Akdeniz derbarê sansura malper û hesabên medya dijital ên çapemeniyê û rojnamegeran de diyar kir ku gotina belavkirina agahiyên şaş ku civakê dixapîne li ser serê rojnamegeran weke şûrê demokrasiyê disekine û wiha got ji bo derbaskirina qedexe û sansura çapemeniyê û hesabên dijital saziyên çapemeniyê dikarin konferansek li dar bixin gelek partî û derdorên çep û sosyalîst dikarin bi hev re mîtîngek mezin bi ser navê ji sansur û tarîkirina mezin re na organize bike. Wezîrê Derve yê Amerîkayê Rubio iddia kir ku Îranê kontrola tengava Hürmizê bi temamî hunca kiriye. Em gihîştin dawiyan û çeyên xwe bimînin dixweşiyê de.

rojên çarşemê êvarê, saet 8-an de, em ê bibin mêvanên avazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin li wan dengên ku dîrokê ve dibêjin guhdarî bikin, pacê dilê xwe bi stran û avazên dilşat vekin, dilê xwe germ hestê xwe nû bikin. Bername klasîkên kurdî li benda ve ye.

0: Bele gohtarên heja dîsan buwerane anha dengek heye, dengekî piçûk, dengekî zelal, dengekî xweşik. Arya xwar ziyan mine, denga vetiye ji mera. Em wî denge gohtarkin mezekin arya ji mera çi gotiye?
1: Arya, delal xaltiya mine. Men radyo cüveci biraz dıkın. Merhaba, nave min Arya. Az dokuzun nıkını kına vıgırım.
0: Arya şirina xaltika xo ejiji te pir hez dikim u ez ji stitrana hay nikna ji boy tse u ji boy ku ew zarokên piçûk ku me gohdar dikin em ji dilê we jî maçî dikin u vî stranê jî ji boy we diyarî dikin em jî malbata veng radyo em pir kêf xweş dibin ku dema zarokên piçûk jî me gohdar dikin anha stitrana hay nikna bi we raye kerem bikin em bi hevdura gohdar bikin

Belê gohdarên heja dîsa ez bi wera me, peyamek me heye, êvar baş, ez Sedat ji strana Aram Serhat a bi navê Lomîro dixwazim. Diyarî hemû serhediyên ku li Amedê dijîn dikin. Em spasiyê xwe ji bo kekê xwe hevalê xwe Sedat dikin. Em ji strana Aram Serhat a Lomîro, em ji bo serhediyan diyarî dikin. Kerem bikin, em bi hevdûra vê stranê gohdar bikin.

Kedan mirova xemla jiyaniye Bedewbuna xwazayê û pakiya evînê Armanca pîroza kitkarane Lewma jî tu hêz û bendan nas nake Zû an dereng Cav nebarî dişerê hem

rojên çarşemê êvarê, saet 8-an de, em ê bibin mêvanên avazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin li wan dengên ku dîrokê ve dibêjin guhdarî bikin, paceyê dilê xwe bi stran û avazên dilşat vekin, dilê xwe germ hestê xwe nû bikin. Bernama klasîkên kurdî li benda ve ye.

0: Göçebe Ezgiler programı, farklı dillerin, kültürlerin, hikayelerin buluştuğu dünya müzikleriyle Cuma ve Pazartesi günleri saat 20-21 arasında Bank Radyo'da sizlerle.
1: Ez parizer Müslüm Dalar. Di bernameya civak hukuk ede ez edisa buherrebim. Ji bir erdnigariye ki kedim berb cihana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukûkê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev. Ji kedeyê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin. Em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya jiyanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê jiyanê bikin a ku di hukûkê de hilnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekê ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5 de buwerebin.

rojên çarşemê êvarê, saet 8-an de, em ê bibin mêvanên avazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin li wan dengên ku dîrokê ve dibêjin guhdarî bikin, paceyê dilê xwe bi stran û avazên dilşat vekin, dilê xwe germ hestê xwe nû bikin. Bername klasîkên kurdî li benda ve ye.

guhdarên hêja bername klasîkên kurdî bernameke nû bi sezona nû de îşev me dest pê kir bi xwestekên we bi nêrîn û parvekirina me wêşewa me bêtir bi rêya stranên klasîkên kurdî em ê hestên xwe bi hevdûra parve bikin û bêtir bixemilînin bi rastî wê kuncî zanin ku her çi qas bername me bi oxirkirina hêdî hêdî bi pêşwaziya demsala payîzê jî de heman demê de wê xemgîniya hestan bi zerbûna pêlên daran dest pê bike jî em bi hêvî û kelecanekê biharê dest bi bername xwe dikin aniha stranê ku em bi were parve bikin Nesrîn Şervan em ê stranekî ji bo we parve bikin li beriya wî peyamekî heye Ji Amedê hevalek navê xwe nenivisandiye gotiye Slav Êvarbaş Veng Radio bername we em pîroz dikin strana rêze em diyariye diyariya rojîn Emine û refika dikin strana rêze em diyariya wan dikin û dîsan we pîroz dikin em spas dikim belê guhdarên hêja me got strana me aniha Nesrîn Şervan Drezede'ye. Nesrîn Şervan ku bi aslê xwe ji Şirnexê ji malbatek koçerên Motaneye. Nesrîn Şervan ji buçkaniya xwe de lêgerîna wateya jiyanê bi dengê xwe bi diafirandina strana xwe de dîtiye. Ka werin em ji vî dengê zelal û aram strana bi navê xanê tûxaneyên bi hevdûrê guhdar bikin kerem kin.

0: Mele gotarin heja barnama klasikin kurdi berdavam dike hun jivarin bariya stranan emdele khwe u haste khwe gern bikinu nu bikin hun jibinerin khwa da khwa ze khwa tevli barnama me bibin u şeber kame bkhamelinin hijmara me 0500 Beli gotarin heja peyameke hatiye jmere gote evar baş ji Amede Merdan ji Sipan Havin Zeri Stana Zeri ji boba ve xo önder duxazım u diyariye bidikim u serkeftin ejvara duxazım spas dikim ji bo da xoza ve u tevli buna ve Beli gotarin heja kavarın em anha strana nave zeri Em bi hevdure guhdar bikin û em jî hem vê stranê diyarî önder û hemû guhdarên vengradyo bikin kerem kin.
1: Ji bo biranîna dengbêjê nemir Ehmedê Birtî strana zeriyê.

Veli guhdarên heja me strana navê zerî me bi hev dûrê guhdar kir. Merdan ji bo bavê xwe önder xwestibû, diyariyê wî kiribû. Peyameke meydin heye, gotê êvarbaş Şeval Mizgîn ji li cê vê peyamê dişînim, kilama ji te dûrim dixwazim vê stranê ji diyariyê girtiyan dikim, serkeftinê dixwazim min never. Yıldırım xwestiyem, spas dikim. Ev stran anha rezedenî ne, em liborna xwe dixwazin ji ber ku stranekî din em ê ji bo minaver û hemê girtiyan em ê diyarî bikin. Stranê rêzê em ê diyariya wan bikin. Beli guhdarên heja peyameke meydin jî heyem wî jî parve bikin. Gotê êvarbaş Şeval Mizgîn ez jî Amedê vê peyamê dişînim, bername te bi xêr be û serkeftin ji te re dixwazim. Kilama dorê jî ji bo gelê Amedê were, em diyariya wan dikin, serkeftinê ji were dixwazim. Feyime tevlî bername me bûye, peyam şandî, em spas dikin ji bo tevlî bûna we. Û stranê rêzê jî em jî diyariyê hemû guhdarên veng radyo dikin. Belê stranê me rêzê rastî ji dengekek ji başûrê welêt deng xweş em ê bi hev dûre guhdar bikin. Dengekî xweş û zelal ji dengê nemir ji tasîn teha. Em ê strana bi navê Aso em ê guhdar bikin. Tahsîn Taha bi rastî gelek ket daye huner û muzika kurdî, mora xwe li muzika kurdî xistiye û di nav kilasîkên kurdî de jî cihê xwe girtiye. Heşt albûma wî heye û di heman demê de gelek ket daye ji bo huner û muzika kurdî. Kawirin em ji dengê wî xweş û zelal strana bi navê Aso bi hev dûre guhdar bikim. Kerem kin.

Beli gotarên hêja bername klasîkên kurdî berdewam dike. Brastî tevlîbûna wê me gelekî xweş dike. Ji ber ku xwedî derketine bi vîrengî klasîkên xwe, çanda xwe, hunera xwe, em gelek gelek pekî xweş dibin û bextewar dibin. Beli gotarên hêja peyameke me heye. Gotiye êvar baş were, ji dengbêj kazo Diyarbakir çi xweş were. Ez vê stranê ji guhdarên veng radyo, hemû guhdarên veng radyo û ji xebatkarên komeleya Dijdeyê re dişînim. Mamoste Celal xwestiyem. Spas dikin, Mamoste Celal ji bo tevlîbûna te. Em ê strana rêzê, ji kazo Diyarbakir çi xweş were, em ê diyariya hemû guhdarên veng radyo xebatkarê çand û huner a Dijdeyê bikin. Beli gotarin heja peyameke meydin goti eyvar baş ji Ahmed Siyar. Ji koma dengi brati delale, strana delale, diyari bavi xodikim gotiyes, spas siyar. Klasikin kurdi eme dreze, stranin me eko dreze dene klasikin kurdi eme parve bikin jibove. Dengi brati anha da arşiveme de ve klasikin kurdi nine. Le demen boride jibove karın teyhan reze. Beli gotarin heja kavarın anha emji denge kazo Diyarbakir çuhuş ware. Behevdure gotar bikim.

0: rahat baş.
1: Meli guhtarên hêja bername klasîkên kurdî rastî em nizanin çawa dem herikî bi tevlîbûna wê bi xwe dîderketina wê a bi çanda hunera kurdî klasîkên kurdî demeke herikbar bi vî rengî me derbas kir û em hêvî dikin ku bernameke têrû tu jê û li gor dilê ve me bi hevdûre derbas kiribe. Em her hefte rojên çarşemê êvarê saet 8 ve bibin mêvanê we û turîka me de çi hebe li klasîkên kurdî em ê ji bo ve parve bikin û nêrîn û nirxandinên ve jî em ê bi riya whatsappê em ê bigirin û em ê şebeka xwe rengdar bikin. Bi rastî em gelek gelekê xweş bûm ku bi xwe dî derketina we em gelekê xweş bûn û bextewar bûm. Herî peyamê meydavî ji bo we em parve bikin û em xatir ji we bixwazim. Peyama meydavî gotiye silavê ji Amedê eylem ji Seydxanê Boyaxçî strana Babikê diyarî hemû guhdarên veng radyo dikim û em spas dikin ji bo bername we serkeftinê dixwazim. Belê guhdarên hêja em ê jî strana me rêzê herê dawî em Seydxanê Boyaxçî û ku stranê ku me xistibû rêzê ji Karapetê Xeço Meyrokê em xatir ji we bixwazin û stranê ku herê dawî ve ji me xwestibû em ê wî jî têxin rêzê ji bo we em ê parve bikim ji bo tevlîbûna we ji bo xwedî derketina we ji bo nirxên we em gelek spas dikin. Em ê her hefte rojên çarşemê êvarê em ê bi hevdûre saet 8 de şeveke rengdar bi hevdûre derbas bikim. Gelek spas dikin hemû demê we bi vî rengî be û dem û hemû demê me bi vî rengî xweştir derbas ve wek stranên me herikbar be hestê xwe em ê bi riya stranê xwe parve bikin ji bo dem dîsa dubare dikin ji bo tevlîbûna we em spas dikin. Hemû guhdarên veng radyo kil ku derê ji ku derê anha me guhdar dikin em silavê xwe ji wara dişînin em hêvî dikin ku rojên xweş û rengdar li pêşiya me be û wek stranên bi rengîn em ê hestê xwe dîsa me bi hevdûre parve bikin. Şev baş guhdarên veng radyo, şev baş Amed, şev baş Reha, Mêrdîn, Mûş, Semsûr, şev baş guhdarên veng radyo.

Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya civak hukukê de ez ê dîsa buwerebim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukukê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev. Ji kedeyê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin. Em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya di cîhanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê cîhanê bikin a ku di hukukê de helnayê. Ji ber ku carnan